0: Laudetur Jēzus Kristus, slavēts Jēzus Kristus. Ēterā skan Vatikāna Radio.
1: Esiet sveicināti, dārgie radio klausītāji. Noslēdzies 4 dienu ilgais pāvesta apustuliskais ceļojums pa Franciju. Bīskaps Sandrs Kravalis atskatās uz tikšanos mecā pie Eiropas saknēm. Ceļojuma pēdējais pasākums bija svētā tēva vadītās Euharistijas svinības mecas svētā Stefana katedrālē. 29. septembra raidījumu noklausīties aicina Jānis Vertovskis.

0: pirmdienas vakarā, pulksten 20:53, lidmašīna ar pāvistu un akreditētiem žurnālistiem nolaidās Romas lidostā. Ir noslēdzies svētā tēva 5. apustoliskais ceļojums, tā devīze, lai pasaulē būtu dzīvība. No 25. Līdz 28. Septembrim pāvists apmeklēja trīs pilsētas. Parīzē viņš tikās ar valsts amatpersonām un jauniešiem Sendenī stadionā, kā arī apmeklēja Parīzes Dievmātes katedrāli, kur kopā ar bīskapiem, priesteriem un konsekrētajām personām vienojās lūkšanā. Pēc svētās mises Parīzes Konkordijas laukumā, kurā pulcējās 800 tūkstoši ticīgo, svētais tēvs devās uz Lurdu, kur pavadīja visu nākamo dienu. Dievmātes parādīšanās grotā viņš lūdzās par Franciju, kā arī piedalījās rožu kroņa lūkšanā un svecīšu procesijā. Svētās mises laikā Lurdā pāvests aicināja ticīgos oktobrī pievērsties grēku nožēlai un rožu kroņa lūkšanai par mieru pasaulē. Tāpat viņš arī privāti tikās ar garīdznieku seksuālās vardarbības upuriem. Vizītes 4. Dienā svētais tēvs piedalījās starpreliģiju sanāksmē Mecā. Robēra Šūmaņa pilsētā viņš runāja par Eiropas kristīgajām saknēm, savukārt Mecas katedrālē aicināja pārvarēt aizvainojuma un atriebības loģiku.
1: Lai pāvesta mantojums viņa vārdi un atgādinājumi palīdz arī mums visiem labāk orientēties šajā pasaulē, saka Rīgas arhidiecēzes palīgbīskaps Andris Kravalis, kurš bija kopā ar Francijas bīskapiem kongresu namā Mecā, kur 28. Septembrī notika tikšanās pie Eiropas saknēm miera un vienotības dēļ un kuras laikā uzstājās pāvests Leons 14. Nepakļauties vardarbības un apspiešanas logikai, bet katrā brīdī izvēlēties dzīvību. Tāds bija pāvesta 4 dienu ilgās vizītes Francijā moto. Mecas kongresu centrā notikušās tikšanās laikā uzstājās Francijas Republikas prezidents Emmanuels Macrons un Francijas bīskapu konferences priekšsēdētājs Marseļas arhibīskaps kardināls Žans Marks Avelīns. Pēc tam uzrunu teica pāvests Leon 14. Par šo notikumu, kas labi izgaismo Eiropas neatkārtojamo sūtību un aicinājumu, kā arī par pāvesta vizīti Francijā kopumā, no Mecas stāsta bīskaps Andris Kravalis.
2: Lekaps slavēcies Kristus, sirsnīgi sveicieni no Mecas pilsētas, kur tikko ir noslēgusies tikšanās pie Eiropas saknēm, par Eiropas mieru un vienotību. Tagad esam pulcējušies Mecas katedrālē, lai svinētu atvadu misiju un pateiktos pāvestam Leonam 14. Ļoti interesanti šajā dienā tika vairāk kārt uzsvērts Eiropas modelis, Eiropas kopienas atbildības sūtība, gan Žans Marks Avelīns, gan Francijas prezidents Emmanuels Macrons, uzsvēra šo izvēli, kāpēc būt šeit Mecā, šajā apgabalā, kas ir saistītas ar karu. Un pāvesta Leona galvenā doma bija atcerēsimies Roberta Šūmana piemēru, kas pēc kariem meklēja veidu, kā veidot mieru, kā kopīgi domāt par kopēju labumu. Un pāvests ar sāpēm sacīja, ka karš atkal ir atgriezies Eiropā un ik dienas izraisa nevainīgu civilu iedzīvotāju upurus. Ukraina tika nosaukta, to izdarīja kardināls Avelīns, taču ļoti skaidrs bija šī norāde. Viņš arī aicināja uz pacietīgu dialogu, drosmi un sarunu un iespēju izlīgt, dodot piemēru starp Franciju, Vāciju un citām Eiropas tautām. Pavests arī brīdināja, ka tāda starpvalstu attiecības kļūst arvien barbariskākas un dotais vārds tiek nicināts, bet bieži vien meli maldināšana dažkārt tiek pasniegta kā panākums. Viņš arī pieminēja migrāciju un noslēgumā runā par jauniešiem, kas ir aicināti neiet šinī vokisma kultūrā, bet dzīvot saskaņā cerības evaņģēliju, nepakļauties vardarbībai, apspiešanas loģikai, bet katrā brīdī izvēlēties dzīvību. Tāds arī bija šīs pāvesta Četurtdiena vizītes devīze, lai viņiem ir dzīvība, lai tā ir pārpilnībā ņemta no Jāņa evaņģēlija. Redzējām arī, kā pāvests satiekās ar dažādu citu konfesiju un reliģiju pārstāvjiem. Tika parakstīts arī tāds miera manifests, kurā atbildīgie, kas pārstāvēja dažādas konfesijas, apņemās iet šo miera un izlīgšanas ceļu. Zīmīgi arī, ka Francijas prezidents Emmanuels Macrons runāja par to, cik svarīgi, ka Eiropas civilizācija balstās uz jūdu kristīgo mantojumu, un Robertam Šumanim bija īpaša vieta. Viņš, kas pas laban ir svētīgais, protams, ir tā figūra, kura mantojumu mēs atceramies un par ko mēs pateicamies. Arī kardināls Sivilīns ļoti tādā atraktīvā veidā pateicās pāvestam par viņa vizīti, par to, ka Francija ir sajūsmināta par šīm dienām, ka gan ne tikai jaunieši, bet cilvēki ir ieradušies šeit, seko līdzi, un tas ir izmainījis klimatu. Šajā uzrunā viņš arī teica, ka Meca tika izvēlēta tieši Eiropas dēļ, jo šeit ir plosījušies kari, un tas ir kā modelis, ko Eiropai darīt tālāk. Viņš apstājās pie tādām četrām nozīmēm – miers, Eiropa izlīgums un arī vardarbības karu pārtraukums. Visi patiešām bija ļoti aizkustināti šajā tikšanās reizē un tagad gaidām svēto misiju ar svēto tavu Metas katedrālē. Bez dažādu valstu pārstāvjiem, franču bīskapiem, šeit ir uzaicināti arī abati no klosteriem, arī klostermāsas un priores, lai tādā veidā parādītu Eiropas neatkārtojumu sūtību un aicinājumu. Viss rit tiešām tādā lielā sadraudzībā, mierā, priekā un pateicībā. Patiešām šīs dienas ir izdevušās. Šodien saņēma arī sveicienu no Fuldas, kur Vācijas bīskapi pulcējušies uz tādu kopīgu darbu, sūta savu sveicienu un seko soli pa solim arī notiekošiem. Patiešām pāvesta mantojums, viņa pateiktais un atgādinātais palīdz arī mums labāk orientēties šī pasaulē. Pateicos arī par šo ielūgumu, iespēju, arī pateicoties komitē aicinājumam, varēja būt šīs dienas un sekot pāvesta vizītēm. Lai Dievs jūs bagātīgi svētī.
0: Tu klausies Vatikāna Radio.
3: Man ir liels prieks vadīt šīs Eukaristijas svinības, kurās kungam uzticēsim Mecas diecēzes un visas Eiropas gājumu, teica pavests svētajā misē Mecas svētā Stefana katedrālē. Atsaucoties uz pirmo svēto rakstu lasījumu, kurā pravietis Isaijs runā par Dieva atnākšanu, izmantojot trīs attēlus – tuksnesi, dārzu un māju, pāvests izcēla trīs jēdzienus – tiesības, taisnību un mieru.
1: Tuksnesī, kas ir nopietnības un klusuma vieta, tiek noteiktas tiesības, tas ir likums, kas cilvēkam palīdz iet labā ceļu. Šis skarbais attēls atgādina par būtisko un par vienkāršību. Tie palīdz piešķirt patieso vērtību lietām, tajā pašā laikā audzinot mūsos atteikšanās un uzupurēšanās prasmi.
3: Otrs attēls ir dārs, kurā valda taisnība. Ja tuksnesis ir vieta, kur izceļas būtiskais, tad dārs ir skaistuma vieta. Tajā ir ūdens, tur atveras sēklas, dīkst asni un plaukst ziedi, katrs ar savu īpašo grāciju. Tas ir taisnas dzīves efekts, kas cilvēkam ļauj pilnībā īstenoties, brīvi piekrītot kunga plāniem.
1: Trešais attēls ir māja, kas ir miera vieta. Ja tuksnesis un dārzs ir vietas, kur pārsvarā vērojama dieva darbība, kurš liek dīkt un augt, tad mājas celtniecība prasa tiešāku un ietilpīgāku cilvēka ieguldījumu, liekot pielietot spēkus un prasmes. Tā prasa kopīgus pūliņus, tāpat arī miers, kas ir dieva dāvana, prasa cilvēku kopīgu atbildi. Māja ir kas vairāk par vienkāršu konstrukciju, Tā ir vieta ar cilvēcības un mīlestības klātbūtni. Šajā ziņā pravietiskais vārds atgādina, ka pasaulē, kas nav brīva no ierobežojumiem, saskaņu var veidot tikai ar tuvāk mīlestību, daloties priekos un sāpēs, iedrošinot un piedodot bez aprēķina vai limitiem, kā tas ir īstā ģimenē.
3: Par to vēstī arī evaņģēlijs, kurā teikts, ja kāds tev sit labajā vaigā, pagriez viņam arī kreiso, un tam, kas grib ar tevi iet tiesā un paņemt tavus svārkus, atstāj viņam arī mēteli. Bet kas spiedīs tevi 1000 soļus līdziet, ej ar viņu vēl citus divus. Pavis atzīmēja, ka šie vārdi dažiem var šķist kā vājuma zīme, vai varbūt padošanās ļaunumam, taču tas tā nav. Svētais Tēvs aicina.

0: aiz sevis durvis, ir stiprāks par to, kurš piekrīt patērēt spēkus, lai ietu kopā, teica pāvists.
1: Leon 14. Atzina, ka ir vajadzīgs spēks un liela līdzsvarotība, lai neļautu sevi pārņemt ļaunumam, jo īpaši tad, ja gūtie ievainojumi ir dziļi. Taču netaisnības priekšā vienīgais pestīšanas ceļš cilvēkam ir mīlestība, kas liek rūpēties par otru un kas cenšas viest cerību, neraugoties uz apstākļiem un izturēšanos, kuru ir grūti pieņemt. Tādējādi likums taisnība un miers ir atgriešanās ceļa posmi, kas no personīgās kļūst par kopienas atgriešanos, lai izveidotu civilizāciju, kas ciena cilvēku un viņa radītāju.
0: Homilijā Leon 14. Pieminēja 8. Gadsimta Mecas bīskapu svēto Hrodegangu, kurš tieši šeit ar kanoniķu regulu piešķīra redzamu formu ekleziālai kopienai. No šajienes tika izplatīti morālie pamati pasaulē, kurā dzīvojam, teica pavests, nosaucot tādus principus, kā cilvēka personas primāts un cilvēka dzīvības, sakrālais un neaizskaramais raksturs visās tās fāzēs un visos apstākļos. Individa brīvības ievērošana, ģimenes kā sabiedrības pamata primārā loma, uzmanība pret nabadzīgajiem, svešinieka pieņemšana, cieņa pret veciem ļaudīm.
1: Uzrunas noslēgumā svētais tēvs pakavējās piemecas svētā Stefana godam veltītās katedrāles, kas tiek dēvēta par labā dieva laternu, pamatojoties uz 6500 kvadrātmetriem vēsturisku vitrāžu. Šķiet, ka celtnieki būtu vēlējušies līdz minimumam samazināt sienas, lai gaismas pilnība varētu sasniegt ticīgos. Katrs, kurš šeit ienāk, iegramdējas ļoti bagātīgā, nabadzīgo bībelē, lūkšanas un meditācijas avotā caur tūkstošiem krāsu atspulgiem.
0: Šī gaismas vieta vēsturisko vitrāžu spožums nesen tika papildināts ar Marka Šagāla ģēniju. Pavests teica, ka šī izcilā ebreju gleznotāja darbi, kas ir iekļauti katedrāles sienās, labā dieva laternu pārvērš ekumeniskā un starpreliģiju dialoga simbolā. Šī katedrāle vēstī, ka kunga gaisma neizdzēš tās specifiskumu, bet vēsturi un dažādas kultūras vieno vienā brīnišķīgā miera mozaīkā, kas ir nepieciešama mūsu laikmetam, kuru plosa jauna šķelšanās un jauni konflikti. Kontemplējot šīs vitrāžas, mācīsimies, ka Eiropas nākotne nav rodama vienveidībā, bet gan dažādību harmonijā, kur pagātnes ievainojumi kļūst par plaisu, kas filtrē gaismu, teica Leons 14. Viņš atzīmēja, ka tajā ir rodams arī mūsu kā baznīcas identitātes simbols. Arī mēs izmantojam struktūras, kurām ir jēga tikai tad, ja tās palīdz nest pasaulei evaņģēlija gaismu. Bez šīm vitrāžām svētā Stefana katedrāles logi nebūtu nekas cits kā vietas, pa kurām ielaužas acis žilbinoša gaisma. Savukārt ar vitrāžām tie kļūst par grāmatām, kuras atgādina par brīnišķīgiem notikumiem, kas ir pilni ar varonību, labestību, žēlsirdību, mīlestību un morālo skaistumu, par ko mums savukārt ir jābūt dāsniem un drosmīgiem lieciniekiem, sacīja pāvests.
2: Quand tu t'en iras, je voudrais nous

27. septembrī pāvesta Leona 14. un 150 tūkstoši svācelnieku priekšā uzstājās 13 gadus veca franča meitene Eva Molin-Makere, izpildot dziesmu no mūzikla Bernadete no Lourdes. Viņas priekšnesums izpelnījās milzīgu aizkustinājumu un ovācijas, jo viņas balss un tāls daudziem klausītājiem atgādināja pašu svēto Bernadeti. Eva Molin-Makere izceļas ar savu neticami tīro balsi, un kritiķi viņai prognozē milzīgus panākumus.

0: Laudetur Jēzus Kristus, slavēts Jēzus Kristus. Ēterā skan Vatikāna radio.
1: Esiet sveicināti, dārgie radio klausītāji. Ticības atdzimšana Francijā ir cerība visai baznīcai. Pāvests atskatās uz savu tikko noslēgušos apustulisko ceļojumu uz Franciju. Jūs, slimnieki, neesat nasta, jūs esat mūsu cilvēces pukstošā sirds un baznīcas dārgums. Slimniekiem un viņu pavadītājiem adresētā pāvesta uzruna Lurdā. 30. septembra raidījumu noklausīties aicina Jānis Severtovskis.

0: 30. septembrī pirms vispārējās audiences pāvests Leons XIV tikās ar starptautiskās Dominikāņu ordeņa māsu komisijas loceklēm un Plzeņas Čehijā diecēzes bīskapu Tomašu Holubu. Septembra mēneša pēdējās dienas lielākais pasākums bija vispārējā audience, kas notika Svētā Pētera laukumā. Uz tikšanos ar pāvestu ieradās vairāk nekā 25 tūkstoši svēceļnieku no daudzām valstīm. Šoreiz Leons 14. Atskatījās uz nesen veikto apostolisko ceļojumu uz Franciju. Tās bija četras neaizmirstamas dienas, atzina pāvests.
1: Oggi desidero parlarvi del viaggio apostolico in Francia che ho compiuto nei giorni scorsi.
2: Šodien es vēlos jums pastāstīt par apostolisko ceļojumu uz Franciju, ko veicu aizvadītajās dienās. Tā bija liela dāvana man un Dieva tautai šajā valstī, un es par to izsaku pateicību kungam. Vēlreiz paužu savu pateicību visiem, kas mani uzņēma, civilajām varām un baznīcas ganiem, kā arī visiem tiem ļoti daudzajiem cilvēkiem, kuri vēlējās satikt pāvestu vai kaut tikai pasveicināt viņu ielās, kā Kristus apustuli un miera vēstnesi. Paldies jums visiem!
0: Es vēlos apkopot šīs pastrālās vizītes domas un iespaidus, kas joprojām ir ļoti dzīvi ap vienu lielu simbolu – Parīzes Dievmātes katedrāli. Tur vizītes pirmās dienas pēcpusdienā svinējām vesperes Vissvētākās Jaunavas Marijas godam, svinīgu un reizē priecīgu liturģiju, kurā mūzika, dziedājumi un dievnama skaistums lika sirdīm vibrēt vienotām lūkšanā.
2: Lūk, tieši Dievmātes katedrāle ar dramatisko notikumu, kas to skāra, var simboliski izgaismot visu šo apustulisko ceļojumu, piedāvājot interpretācijas atslēgu, ko es apkopotu vienā vārdā – atzimšana.
0: Parīzes katedrāle, kas tikai pirms 7 gadiem šķita nāvīgi ievainota milzīgā ugunsgrēkā, tagad ir atjaunota un mirdzošāka nekā jebkad agrāk. Šī katastrofa izraisīja pozitīvu reakciju visos līmeņos, dažos redzamākos un praktiskākos, citos apslēptākos, garīga rakstura līmeņos.
1: Il suo restauro è stata una prova della possibile collaborazione tra chiesa, stato.
2: Tās restaurācija bija pierādījums iespējamai sadarbībai starp baznīcu valsti, valsts institūcijām un pilsonisko sabiedrību. Šī attieksme ļāva vislabākajā veidā novērtēt gan labdaru dāsnumu, gan profesionāļu un strādnieku meistaru kompetenci. Sinerģijai kopīgā labuma labā vajadzētu būt iestāžu politisko un sociālo spēku, kā arī visu to, kuriem pienākas pilsoniskā un ekonomiskā atbildība parastajam darba stilam. Šo vēstījumu es vēlējos nodot Francijas varas iestādēm, kā arī UNESCO, apvienoto nāciju, izglītības zinātnes un kultūras organizācijas, kuras mītne atrodas Parīzē locekļiem, norādot uz pamat kritēriju, uz kura balstīt šādu sadarbību, proti cilvēka cieņu. Bet pāri visam Dievmātes katedrāle ir dzīvo akmeņu baznīcas Dieva svētās tautas tēls.
0: Ir interesanti vilkt paralēlis starp vesperu svinēšanu katedrālē un jauniešu lūkšanu vigīliju, kas notika tajā pašā vakarā lielajā Francijas stadionā Parīzē. Divas pilnīgi atšķirīgas vietas, tomēr divi savstarpēji papildinoši un garīgi gandrīz vienoti notikumi. Kas tos vienoja? Baznīca, kas nav celta no akmeņiem vai cementa, bet gan no cilvēkiem, kuri mīl Jēzu Kristu, jo viņš viņus ir mīlējis. Dievmātes katedrālē bija priesteri un diakoni, konsekrātās personas, pastrālie darbinieki. Stadionā bija jaunā Francijas paudze. Jauna, es teiktu, ne tikai vecuma ziņā, bet vēl vairāk garīgi, ar savu sirds brīvību un ticību. Jaunieši, kuri dziedāja, skaļi sauca, bet spēja palikt arī klusumā un klausīties. Viņu uzmanības pilnajās un aizkustinātajās sejās atspoguļojās sirdis, kas ilgojas pēc patiesības un mīlestības. Viņiem es ar prieku teicu, jūs esat Francijas svētie. Šī vigīlija bija liela cerības zīme, uzsvēra pāvests.
2: Tāda bija arī tikšanās tajā mazumā, kam Dievs izrāda īpašu priekšroku, Bahitas vārdā nosauktajā mājā, kurā tiek uzņemti dažādās grūtībās nonākušie cilvēki, vienā no daudzajām vietām, kas ir evangēlijā augļi un kurā katru dienu tiek darīts darbs, lai ar mīlestību kalpotu cilvēka cieņai.
0: Tomēr baznīcā Francijā jau vairākus gadus vērojama kāda atzimšanas zīme, proti ievērojams un pieaugošs to jauniešu un pieaugušo skaits, kuri lūdz kristību. Saistībā ar šo skaisto dieva pārsteigumu Parīzē pašlaik notiek provinciālās sinodālā asambleja, kurā man bija iespēja uzstāties, iedrošinot katehumēnu un neofītu ceļu kopā ar kopienām, pie kurām viņi pieder, teica svātais tēvs.
1: Evento culminante della mia visita nella capitale è stata la messa.
2: Mana apmeklējuma kulminācijas notikums galvaspilsētā bija svētā mise Konkordijas laukumā. Tur atzimšanas zīme parādījās pārsteidzošā veidā. Liturgiskā sapulce, kas plašajā laukumā pulcēja priesterus, kori un milzīgu ļaužu pūli, izplatījās pa visu Elizējas lauku aleju, līdz pat triumfārkai un vēl tālāk. Komūnijas brīdī visi varēja saņemt euharistiju, kas tika izdalīta visur. Lūk, īstā rekonstrukcija, baznīcas atjaunotne, ko spēja veikt tikai Dievs ar jaunos Marijas aizbildniecību.
0: Un tāpēc bija dabiski un pienācīgi, ka pēc Parīzes es, kā svētceļnieks, devos uz Lurdu, lai godinātu baznīcas māti Mariju, viņu, kura ciešanu un nāves stundā uztur iedegtu ticības un cerības lampu. Lurdā kungs caur Jaunavas Marijas mātišķo gādību sniedz visiem svētceļniekiem un miesā un garā slimajiem cerības un atzimšanas vēstījumu. Vēstījumu, ko es vēlējos te no jauna uzsvērt. Katra cilvēka dzīvība, jebkurā stāvoklī, pat vissmagākā trauslumā, saglabā savu neaizskaramo cieņu un ir pelnījusi tikt aprūpēta, pavadīta un atvieglota no ciešanām ar cilvēcisku līdzjūtību un zinātnes sniegtajiem līdzekļiem, uzsvēra pāvests. Tāpēc Lurda visai pasaulē ir mīlestības civilizācijas svētnīca. Šajā kontekstā es tikos ar dažiem cilvēkiem, kuri bija kļuvuši par vardarbības upuriem, un lūdzu viņiem palīdzēt man paust arī citiem upuriem manu un visas baznīcas vēlmi viņus uzklausīt un iet kopā ar viņiem, meklējot dziedināšanu, atzīstot viņu dzīvē nodarītās sāpes un strādājot pie vardarbības novēršanas.
1: Terza e ultima tappa del viaggio apostolico.
2: Trešais un pēdējais apustuliskā ceļojuma posmas bija Mecas pilsēta regionā.

0: Tieši uz šiem pamatiem un ar šo dzīvības sulu Eiropas projekts var atjaunoties daudz globalizētākā pasaulē, kur starp reliģiju dialogam ir pirmās pakāpes nozīme. Tāpēc mecājas tikos ar dažādu reliģisko tradīciju pārstāvjiem, kuri manā klātbūtnē izlasīja un parakstīja mecas aicinājumu uz dialogu un mieru.
1: Dārgie, manas pastrālās vizītes Francijā tēma bija, lai pasaulē būtu dzīvība. Tie ir Jēzus vārdi, kas apkopo visu viņa pestīšanas misiju un kas šī ceļojuma laikā pilnībā izteica katras tikšanās evaņģēlisko jēgu. Lai tagad tie iedvesmo mūsu lūkšanu, lūdzot Dievam, lai šis žālistības notikums nestu bagātīgus un paliekošus augļus. Tu klausies Vatikāna radio raidījumu.
0: Septembra pēcpusdienā pāvests Leons 14. apmeklēja uzņemšanas centru Accueil Notre Dame, kas tika iecerēts kā liela ģimenes māja. Tas atrodas upes krastā, iepretim Dievmātes parādīšanās grotai, un tajā strādā aptuveni 50 darbinieki, konsekrētās personas un simtiem brīvprātīgo no apvienības Hospitalité Notre Dame. 1997. gada atklātais uzņemšanas centrs Accueil Notre Dame piedāvā naktsmītnes un palīdzību slimajiem un gados vecākiem cilvēkiem, kuri devušies ceļojumā uz šo svētvietu.
1: Mīļie brāļi un māsas, dārgie draugi, slimnieki, man ir liels prieks pavadīt šo brīdi kopā ar jums šeit Lurdā, kur jau vairāk nekā 150 gadu svētceļnieki no visas pasaules ierodas, lai caur jaunavu Mariju uzticētu Jēzum savas ciešanas, neatkarīgi no tā, vai tās ir fiziskas, psiholoģiskas vai garīgas. Šeit trauslums netiek slēpts, bet kļūst par svētītu satikšanās vietu.
0: Šogad sanktuārija pastorālā tēma norāda uz eņģeļa Gabriela sveicienu Marijai, esi sveicināta žēlastības pilnā, kungs ir ar tevi. Tas izceļ šo brīnišķīgo apmaiņu starp diviem skatieniem, kunga vēstneša skatienu un Marijas skatienu. Šajā tiešajā tikšanās reizē jaunās meitenes pazemība un dāsnums ļauj Dievam īstenot savu pestīšanas darbu. Marija nepaturēja kungu sev, bet dāvāja viņu pasaulē, sakot katram no mums, kungs ir ar tevi. Šī patiesība ir mūsu kā cilvēku cieņas pamatā, un šeit Marija raugās uz katru no mums kā uz unikālu personu, kā to apliecināja svētā Bernadete parādīšanās laikā grotā. Šis mātišķais skatiens vēlreiz atgādina, ka Dieva acīs neviens nav neredzams.
1: Laikmetā, kad dažas sabiedrības mēdz novērst skatienu vai aizvērt acis pret cilvēka dzīvības cieņu, ir steidzami nepieciešams sevī un citos kultivēt kontemplatīvu skatienu. Tas ir tāda cilvēka skatiens, kurš redz dzīvi tās dziļumā, uztverot tās nesautīguma, skaistuma, kā arī aicinājuma uz brīvību un atbildību dimensijas. Tas ir tāda cilvēka skatiens, kurš necenšas piesavināties īstenību, bet gan pieņem to kā dāvanu, atklājot visās lietās radītāja atspulgu un katrā cilvēkā viņa dzīvo attēlu. Šis skatiens atver mūsu acis, lai mēs katra cilvēka sejā no jauna atklātu aicinājumu uz apmaiņu, dialogu un solidaritāti, lai pasaulē būtu dzīvība.
0: Pasludināšanas dialogā, kungam uzlūkojot Mariju, viņa atklāja, ka ir Dieva izredzētā. Taču šīs tikšanās centrā katrs no mums atskārst, ka esam personīgi aicināti un paredzēti Dieva mīlestībai, kas ir dzīvības avots. Cilvēks ir cienīgs vienkārši tāpēc, ka viņš eksistē un ka viņa galamērķis ir mūžīgā dzīve. personas cieņu nevar nec

0: izmērīt, necapšaubīt.
1: Es zinu, ka dažiem no jums specifisku patoloģiju un dažkārt smagu sāpju dēļ apvārsnis var šķist aptumšots, nenoteikts, bez izejas. Taču nevienam cilvēku likumam nevajadzētu likt jums zaudēt pārliecību par savu cieņu, gluži pretēji. Tieši šīs cilvēka neatņemamās cieņas vārdā ir stingri jānoraida kārdinājums atņemt dzīvību, aizbildinoties ar viltus līdzjūtību. Dzīvības atņemšanu nevar uzskatīt par kaut ko normālu. Tas, kas ir likumīgs, nevienmēr ir morāls.
0: Šeit, Lurdā, slimnieku un cerības pilsētā, es aicinu visu veselības aprūpes darbinieku kopienu atcerēties savā aicinājuma dziļo nozīmi. Rūpēties par cilvēku, kurš cieš, nevis viņu iznīcināt. Jā, dārgie draugi, esiet dedzīgi dzīvības kalpi. Nevienam nekad nav tiesību, pamatojoties uz laboratorijas algoritmiem, lemt par konkrēta embrija vai konkrēta vecāka gadagājuma cilvēka dzīvību. Medicīna nekad nedrīkst kļūt par ieplānotās nāves kalponi, teica pāvests Leons 14.
1: Šajā ziņā es aicinu jūs, no vienas puses, nenogurstoši attīstīt paliatīvās aprūpes un pētniecības iespējas, no otras puses, ar maigumu pavadīt slimniekus, kā tas notiek šeit, Lurdā, kur ārsti, medmāsas, sanitāri, kapelāni, pastorālās aprūpes darbinieki un daudzi citi īsteno savu aicinājumu cilvēka cieņas kalpošanā, lai pasaulē būtu dzīvība. Rūpējoties par miesu, jūs rūpējaties arī par dvēseli. Jums, dārgie viesmīlības asociāciju biedri, kā arī jums, veselības aprūpes darbinieki, kas veltāt sevi kalpošanai saviem brāļiem un māsām, izsaku visdziļāko pateicību.
0: Dārgie slimie brāļi un māsas, es vēlos jums teikt, jūs neesat nasta, jūs esat mūsu cilvēces pukstošā sirds un dārgums baznīcai. Es pavadu jūs ar lūkšanu pārbaudījumos, ko jūs piedzīvojat. Manas domas ir pie visiem tiem, kuri nevar būt šeit un kuri no savām mājām vai slimnīcas palātām ir vienoti mūsu tikšanās reizē. Es jūs visus uzticu kunga mātes mātiškajai mīlestībai, lūdzot viņai sniegt jums sava dēla Jēzus mierinājumu, lai Dievs jūs svētī un sargā, teica pāvests.

0: Laudetur Jēzus Kristus, slavēts Jēzus Kristus. Ētarā skan Vatikāna Radio.
1: Esiet sveicināti, dārgie radio klausītāji. Ticības atdzimšana Francijā ir cerība visai baznīcai. Pāvests atskatās uz savu tikko noslēgušos apustulisko ceļojumu uz Franciju. Jūs, slimnieki, neesat nasta, jūs esat mūsu cilvēces pukstošā sirds un baznīcas dārgums. Slimniekiem un viņu pavadītājiem adresētā pāvesta uzruna Lurdā. 30. septembra raidījumu noklausīties aicina Jānis Severtovskis.

0: 30. septembrī pirms vispārējās audiences pāvests Leons XIV. Tikās ar starptautiskās Dominikāņu ordeņa māsu komisijas loceklēm un Plzeņas Čehijā diecēzes bīskapu Tomašu Holubu. Septembra mēneša pēdējās dienas lielākais pasākums bija vispārējā audience, kas notika Svētā Pētera laukumā. Uz tikšanos ar pāvestu ieradās vairāk nekā 25 tūkstoši svēceļnieku no daudzām valstīm. Šoreiz Leons 14. Atskatījās uz nesen veikto apostolisko ceļojumu uz Franciju. Tās bija četras neaizmirstamas dienas, atzina pāvests.
1: Oggi desidero parlarvi del viaggio apostolico in Francia che ho compiuto nei giorni scorsi.
2: Šodien es vēlos jums pastāstīt par apostolisko ceļojumu uz Franciju, ko veicu aizvadītajās dienās. Tā bija liela dāvana man un Dieva tautai šajā valstī, un es par to izsaku pateicību kungam. Vēlreiz paužu savu pateicību visiem, kas mani uzņēma, civilajām varām un baznīcas ganiem, kā arī visiem tiem ļoti daudzajiem cilvēkiem, kuri vēlējās satikt pāvestu vai kaut tikai pasveicināt viņu ielās, kā Kristus apustuli un miera vēstnesi. Paldies jums visiem!
0: Es vēlos apkopot šīs pastrālās vizītes domas un iespaidus, kas joprojām ir ļoti dzīvi ap vienu lielu simbolu – Parīzes Dievmātes katedrāli. Tur vizītes pirmās dienas pēcpusdienās svinējām vesperes Vissvētākās Jaunavas Marijas godam, svinīgu un reizē priecīgu liturģiju, kurā mūzika, dziedājumi un dievnama skaistums lika sirdīm vibrēt vienotām lūkšanā.
2: Lūk, tieši Dievmātes katedrāle ar dramatisko notikumu, kas to skāra, var simboliski izgaismot visu šo apustulisko ceļojumu, piedāvājot interpretācijas atslēgu, ko es apkopotu vienā vārdā – atzimšana.
0: Parīzes katedrāle, kas tikai pirms 7 gadiem šķita nāvīgi ievainota milzīgā ugunsgrēkā, tagad ir atjaunota un mirdzošāka nekā jebkad agrāk. Šī katastrofa izraisīja pozitīvu reakciju visos līmeņos, dažos redzamākos un praktiskākos, citos apslēptākos, garīga rakstura līmeņos.
1: Il suo restauro è stata una prova della possibile collaborazione tra chiesa, stato.
2: Tās restaurācija bija pierādījums iespējamai sadarbībai starp baznīcu valsti, valsts institūcijām un pilsonisko sabiedrību. Šī attieksme ļāva vislabākajā veidā novērtēt gan labdaru dāsnumu, gan profesionāļu un strādnieku meistaru kompetenci. Sinerģijai kopīgā labuma labā vajadzētu būt iestāžu politisko un sociālo spēku, kā arī visu to, kuriem pienākas pilsoniskā un ekonomiskā atbildība parastajam darba stilam. Šo vēstījumu es vēlējos nodot Francijas varas iestādēm, kā arī UNESCO, apvienoto nāciju, izglītības zinātnes un kultūras organizācijas, kuras mītne atrodas Parīzē locekļiem, norādot uz pamat kritēriju, uz kura balstīt šādu sadarbību, proti cilvēka cieņu. Bet pāri visam Dievmātes katedrāle ir dzīvo akmeņu baznīcas Dieva svētās tautas tēls.
0: Ir interesanti vilkt paralēlis starp vesperu svinēšanu katedrālē un jauniešu lūkšanu vigīliju, kas notika tajā pašā vakarā lielajā Francijas stadionā Parīzē. Divas pilnīgi atšķirīgas vietas, tomēr divi savstarpēji papildinoši un garīgi gandrīz vienoti notikumi. Kas tos vienoja? Baznīca, kas nav celta no akmeņiem vai cementa, bet gan no cilvēkiem, kuri mīl Jēzu Kristu, jo viņš viņus ir mīlējis. Dievmātes katedrālē bija priesteri un diakoni, konsekrātās personas, pastrālie darbinieki. Stadionā bija jaunā Francijas paaudze. Jauna, es teiktu, ne tikai vecuma ziņā, bet vēl vairāk garīgi, ar savu sirds brīvību un ticību. Jaunieši, kuri dziedāja, skaļi sauca, bet spēja palikt arī klusumā un klausīties. Viņu uzmanības pilnajās un aizkustinātajās sejās atspoguļojās sirdis, kas ilgojas pēc patiesības un mīlestības. Viņiem es ar prieku teicu, jūs esat Francijas svētie. Šī vigīlija bija liela cerības zīme, uzsvēra pāvests.
2: Tāda bija arī tikšanās tajā mazumā, kam Dievs izrāda īpašu priekšroku Bahitas vārdā nosauktajā mājā, kurā tiek uzņemti dažādās grūtībās nonākušie cilvēki, vienā no daudzajām vietām, kas ir evangēlija augļi un kurā katru dienu tiek darīts darbs, lai ar mīlestību kalpotu cilvēka cieņai.
0: Tomēr baznīcā Francijā jau vairākus gadus vērojama kāda atzimšanas zīme, proti ievērojams un pieaugošs to jauniešu un pieaugušo skaits, kuri lūdz kristību. Saistībā ar šo skaisto Dieva pārsteigumu Parīzē pašlaik notiek provinciālās sinodālā asambleja, kurā man bija iespēja uzstāties, iedrošinot katehumēnu un neofītu ceļu kopā ar kopienām, pie kurām viņi pieder, teica svētais tēvs.
1: Evento culminante della mia visita nella capitale è stata la messa.
2: Mana apmeklējuma kulminācijas notikums galvaspilsētā bija svētā mise Konkordijas laukumā. Tur atzimšanas zīme parādījās pārsteidzošā veidā. Liturgiskā sapulce, kas plašajā laukumā pulcēja priesterus, kori un milzīgu ļaužu pūli, izplatījās pa visu Elizējas lauku aleju, līdz pat triumfārkai un vēl tālāk. Komūnijas brīdī visi varēja saņemt Eukaristiju, kas tika izdalīta visur. Lūk, īstā rekonstrukcija, baznīcas atjaunotne, ko spēja veikt tikai Dievs ar jaunos Marijas aizbildniecību.
0: Un tāpēc bija dabiski un pienācīgi, ka pēc Parīzes es, kā svētceļnieks, devos uz Lurdu, lai godinātu baznīcas māti Mariju, viņu, kura ciešanu un nāves stundā uztur iedegtu ticības un cerības lampu. Lurdā kungs caur Jaunavas Marijas mātišķo gādību sniedz visiem svētceļniekiem un miesā un garā slimajiem cerības un atzimšanas vēstījumu. Vēstījumu, ko es vēlējos te no jauna uzsvērt. Katra cilvēka dzīvība, jebkurā stāvoklī, pat vissmagākā trauslumā, saglabā savu neaizskaramo cieņu un ir pelnījusi tikt aprūpēta, pavadīta un atvieglota no ciešanām ar cilvēcisku līdzjūtību un zinātnes sniegtajiem līdzekļiem, uzsvēra pāvests. Tāpēc Lurda visai pasaulē ir mīlestības civilizācijas svētnīca. Šajā kontekstā es tikos ar dažiem cilvēkiem, kuri bija kļuvuši par vardarbības upuriem, un lūdzu viņiem palīdzēt man paust arī citiem upuriem manu un visas baznīcas vēlmi viņus uzklausīt un iet kopā ar viņiem, meklējot dziedināšanu, atzīstot viņu dzīvē nodarītās sāpes un strādājot pie vardarbības novēršanas.
1: Terza e ultima tappa del viaggio apostolico.
2: Trešais un pēdējais apustuliskā ceļojuma posms bija Mecas pilsēta reģionā, ko tāpat kā visu Eiropu smagi skāra otrais pasaules karš. Tur darbojās Robērs Šūmanis, viens no galvenajiem Eiropas apvienošanās procesa iedvesmotājiem. Mūsdienu Eiropa dzima tieši kā miera projekts pēc kara postažas, var teikt, tas, kas notika ar Parīzes Dievmātes katedrāli ugunsgrēkā, notika otrā pasaules kara laikā. Un Eiropa ir atzimusi uz tiem demokrātijas, solidaritātes un tautu brālības principiem, kas daudz parādā tās kristīgajām saknēm. Arī šodien, tieši uz šiem pamatiem un ar šo dzīvības sulu, Eiropas projekts var atjaunoties daudz globalizētākā pasaulē, kur starp reliģiju dialogam ir pirmās pakāpes nozīme. Tāpēc Mecā es tikos ar dažādu reliģisko tradīciju pārstāvjiem, kuri manā klātbūtnē izlasīja un parakstīja Mecas aicinājumu uz dialogu un mieru.
0: Dārgie, Manas pastrālās vizītes Francijā tēma bija, lai pasaulē būtu dzīvība. Tie ir Jēzus vārdi, kas apkopo visu viņa pestīšanas misiju un kas šī ceļojuma laikā pilnībā izteica katras tikšanās evaņģēlisko jēgu. Lai tagad tie iedvesmo mūsu lūkšanu, lūdzot Dievam, lai šis žālistības notikums nestu bagātīgus un paliekošus augļus. Tu klausies Vatikāna radio raidījumu.
2: Septītā septembra pēcpusdienā pāvests Leon 14. apmeklēja uzņemšanas centru Akjoj Notre Dame, kas tika iecerēts kā liela ģimenes māja. Tas atrodas upes krastā, iepretim Dievmātes parādīšanās grotai, un tajā strādā aptuveni 50 darbinieki, konsekrētās personas un simtiem brīvprātīgo no apvienības Hospitalité Notre Dame. 1997. gadā atklātais uzņemšanas centrs Akjoj Notre Dame piedāvā naktsmītnes un palīdzību slimajiem un gados vecākiem cilvēkiem, kuri devušies ceļojumā uz šo svētvietu.
0: Mīļie brāļi un māsas, dārgie draugi, slimnieki, man ir liels prieks pavadīt šo brīdi kopā ar jums šeit, Lurdā, kur jau vairāk nekā 150 gadu svētceļnieki no visas pasaules ierodas, lai caur Jaunavu Mariju uzticētu Jēzum savas ciešanas, neatkarīgi no tā, vai tās ir fiziskas, psiholoģiskas vai garīgas. Šeit trauslums netiek slēpts, bet kļūst par svētītu satikšanās vietu.
2: Šogad sanktuārija pastorālā tēma norāda uz eņģeļa Gabriela sveicienu Marijai, esi sveicināta žēlastības pilnā, kungs ir ar tevi. Tas izceļ šo brīnišķīgo apmaiņu starp diviem skatieniem, kunga vēstneša skatienu un Marijas skatienu. Šajā tiešajā tikšanās reizē jaunās meitenes pazemība un dāsnums ļauj Dievam īstenot savu pestīšanas darbu. Marija nepaturēja kungu sev, bet dāvāja viņu pasaulei, sakot katram no mums, kungs ir ar tevi. Šī patiesība ir mūsu kā cilvēku cieņas pamatā, un šeit Marija raugās uz katru no mums kā uz unikālu personu, kā to apliecināja svētā Bernadete parādīšanās laikā grotā. Šis mātišķais skatiens vēlreiz atgādina, ka Dieva acīs neviens nav neredzams.
0: Laikmetā, kad dažas sabiedrības mēdz novērst skatienu vai aizvērt acis pret cilvēka dzīvības cieņu, ir steidzami nepieciešams sevī un citos kultivēt kontemplatīvu skatienu. Tas ir tāda cilvēka skatiens, kurš redz dzīvi tās dziļumā, uztverot tās nesautīguma, skaistuma, kā arī aicinājuma uz brīvību un atbildību dimensijas. Tas ir tāda cilvēka skatiens, kurš necenšas piesavināties īstenību, bet gan pieņem to kā dāvanu, atklājot visās lietās radītāja atspulgu un katrā cilvēkā viņa dzīvo attēlu. Šis skatiens atver mūsu acis, lai mēs katra cilvēka sejā no jauna atklātu aicinājumu uz apmaiņu, dialogu un solidaritāti, lai pasaulē būtu dzīvība.
2: Pasludināšanas dialogā, kungam uzlūkojot Mariju, viņa atklāja, ka ir Dieva izredzētā. Taču šīs tikšanās centrā katrs no mums atskārst, ka esam personīgi aicināti un paredzēti Dieva mīlestībai, kas ir dzīvības avots. Cilvēks ir cienīgs vienkārši tāpēc, ka viņš eksistē un ka viņa galamērķis ir mūžīgā dzīve. Personas cieņu nevar nec izmērīt, nec apšaubīt.
0: Es zinu, ka dažiem no jums specifisku patoloģiju un dažkārt smagu sāpju dēļ apvārsnis var šķist aptumšots, nenoteikts, bez izejas. Taču nevienam cilvēku likumam nevajadzētu likt jums zaudēt pārliecību par savu cieņu, gluži pretēji. Tieši šīs cilvēka neatņemamās cīņas vārdā ir stingri jānoraida kārdinājums atņemt dzīvību, aizbildinoties ar viltus līdzjūtību. Dzīvības atņemšanu nevar uzskatīt par kaut ko normālu. Tas, kas ir likumīgs, nevienmēr ir morāls.
2: Šeit, Lurdā, slimnieku un cerības pilsētā, es aicinu visu veselības aprūpes darbinieku kopienu atcerēties savā aicinājuma dziļo nozīmi. Rūpēties par cilvēku, kurš cieš, nevis viņu iznīcināt. Jā, dārgie draugi, esiet dedzīgi dzīvības kalpi. Nevienam nekad nav tiesību, pamatojoties uz laboratorijas algoritmiem, lemt par konkrēta embrija vai konkrēta vecāka gadagājuma cilvēka dzīvību. Medicīna nekad nedrīkst kļūt par ieplānotās nāves kalponi, teica pāvests Leon 14.
0: Šajā ziņā es aicinu jūs, no vienas puses, nenogurstoši attīstīt paliatīvās aprūpes un pētniecības iespējas, no otras puses, ar maigumu pavadīt slimniekus, kā tas notiek šeit, Lurdā, kur ārsti, medmāsas, sanitāri, kapelāni, pastorālās aprūpes darbinieki un daudzi citi īsteno savu aicinājumu cilvēka cieņas kalpošanā, lai pasaulē būtu dzīvība. Rūpējoties par miesu, jūs rūpējaties arī par dvēseli. Jums, dārgie viesmīlības asociāciju biedri, kā arī jums, veselības aprūpes darbinieki, kas veltāt sevi kalpošanai saviem brāļiem un māsām, izsaku visdziļāko pateicību.
2: Dārgie slimie brāļi un māsas, es vēlos jums teikt, jūs neesat nasta, jūs esat mūsu cilvēces pukstošā sirds un dārgums baznīcai. Es pavadu jūs ar lūkšanu pārbaudījumos, ko jūs piedzīvojat. Manas domas ir pie visiem tiem, kuri nevar būt šeit un kuri no savām mājām vai slimnīcas palātām ir vienoti mūsu tikšanās reizē. Es jūs visus uzticu Kunga Mātes mātiškajai mīlestībai, lūdzot viņai sniegt jums sava dēla Jēzus mierinājumu, lai Dievs jūs svētī un sargā, teica pāvests.